0: Złota nazwa wabi do lesa, hej, do přírody. Wieso, wo sebe potom, gdyż to wiedro dovolí, od jutřišie niedźele ma wiedro zaso menje deštikojte, byč a zdźela tež svunšne. Ano hej, čerdla so nic potom do rybu podać. Tež Serbach však máme njeličomnych fenu rybu. Jedna věc pak zhromadženstvo přečelu rybu pači, o tym sme čera hižo rozpravili, mienujce prašenje, z čeli krásny čerstvý ryb namakali. Hej, što potom? Ju na vysokosti zemje vodkrač, abo tola pod cywym skejčblivie ze zemje vúberčeč. Mienenia sú tajke a tajke, kajž sme ve vorklecach zonili.
1: Also ja zväčša hučanem. Ja nie ma co praje.
2: Te jene praje odtryzać, a te damo praje zain to smiešo vúverčeč. Nic nekak vútonč, ale vúverčeč. Ja to najbolje vúverču, dokáž ja takú sa nemám tu noži k sobu.
3: Mo krajemo, a upucujemo nedom na blaku. Ta daleko te rúbe, a to ostane šo v lesu.
4: Ja inak neznajem. Ja bol nečavem. Nie.
5: Po celom vúčač. Dokáž mi to jemo jen kýšrybe pýta, tak rozkvat, že je to lipe.
0: Hej, naše internetové stronie, aby naše app NDR Serbia sme tu již prevedli k tomu odvozovanie, rune tak na Instagramie. A što si myslíte, ktorá strona je dobyva? Či kýš nožku ryba na zemi odkraja, abo tola či kýš je ze zemi vúčanu, respektívne vúverča? Náš online Clemens Schmidt je si výsledky vobladal.
6: A je to správne rec, so som kytro prekvapené, sam menujúce líču soke typy rýb vúverčeč. A poprvom by mi tak, zo to najviac ľudí tak činí. Vúsledky odvozvania pak rysuja celý inéču tendencu na veľbe maj kanálu maj v našej app MDR Serbia, kež tiež na Instagramie, pokazaja vúsledky menujúce naopačný trend. Viac hač 5-60% ľudí, kýž sú odvozvali, je menujúce typ odkrač. Pono tomu je jenož niedže cečina za vúviačené rybo vosova. Viacač 180 ľudí je sa na odvosovaniu v app a na Instagramie vobdželivo.
0: Serbia po takým namakané ryby z kerie vú abo vodkraja sme nietko naukli. Tak daleko krutka exkurzia do raja rybo a chcečeli so vo rybách nadrobnišo informovač. Na našej internetovej stronie ab app MDR Serbia sme zestajili písanú stronu s přinožkami, s kvisom a vizotýž s fotami vo rybách. Ale to ešte nebiešo k rybám. Nedom přinče Blanka tu, ke mi do studia, a to porečimo ešte raz vo tutom vúsledku. Nitko je nedom cibilky na vosom.

Tydzień Nobelového myta so nakila, a včerajšo je tež nová laureátka mierového Nobelového myta znata. Mytu je so južnoafrická juristka Navanetham, skrótka Navi Pillay. Nobelový komitej hodnočí ju za jej zasadženie za mier a medzinárodné právo. Pillay by medzi druhým vysoká komisárka UN za človeské práva, súdnica na medzinárodnom kvostanským súdnictve a tiež na Ruandovom tribunálu. Aby hižo za čas apartheid tedy, za čas apartheid Nelsona Mandelu a druhých aktivistov zakytovala. Literárne Nobelové myto dostá začeroším kanadická autorka Anne Carson a tu již pobrachuje lienošišče hospodárske myto, te bude potom punželu vúdate respektívne dobečer, dobečerka so punželu vozivý.

0: Ralf Bosi spiewa Niemżu Czezabycz, a to je tež nedom prawe hesło, znano to znajecze. Drude dosa hižo jedna sada, abo vosebita vojn, kaž napríklad Čalka Koveja, a naraz je duchu nechtu zaso cele blízky. Kaž našej novej svuchorie, kotraž jedna starým domje Vuki nause.
1: Činiš kofi? Kaž vaša Vuka?
2: Kak ta je on činiva?
1: Nevieš to? Je mi to raz na svedženu rekva, jako som jej v kuchni vupomala.
3: Na každú šalku jednu žičku. A k tomu ešte jednu za šmak.
0: Aj tak, blízko môže zajšvosť naraz asobič. Naša nová svuchora, tam, kdež bydli môj, jedna vo dopomnenkách, svojbie a prašeniu, keľko zajšvosť našim přichodžeci. Keľko z toho rád ľubie převozmieme a keľko kamienio radšo nevobročame. Mirčin Vienk je ju napísal a Teresa Grygorova je režiu vedva. Tuto novú svuchoru slyšíte tu pola nás júce pri poňu srbským rozvosu.

0: Hajdun dak svieči po takim svoje 10. národnine a tež dženca připoňu ve vulatku so ište raz poriadne svieči. Hli noch chceče po takim najlepšie vúrysky z 10 let dundaka skomžič a si vobladač štúbie popravom celé prini. Dječace reporter magazínne dundak vobladajče si dženca připoňu 12 vulatko MDR televízii a vobladajče online do našej app MDR Serbia. Ale netko najprv raz dále programie.
1: Nábožné svoje.
0: Kotrež ma dženca Maria Koklina z Radvoja.
2: Lube připosvuchoky a lubi připosvuchario. Džencniši 10. výnoc je svetový džen dušineje strôvote. Po cibym svetče skečbneja čvôjkojo dženca z najšelakorišimi akciemi na vážnosť dušineje strôvote a informuja vo psychických korošťach. S dobom zvúraznia so potrichenem a ich přiúznem na najvšelakoriše vášne solidárnosť a sobučúče. V svojim povúvaniu názorňam šedne znova, kak môže korož dušu človeka poraziť. Doživiu často, kak voju ja potrichený přečivo prinným predznameniam abo tiež jasným symptómam. Potrichený so hajmbuja a boja. Svete pak pokazuja, zo sú silní a nepovalní. Najväčší strach je v uzamknenie. Najväčší vohoženie ste nevedá a predsudky. Najväčší vúžadanie ste votorenosť a správnosť. Najväčšie pšieče je príslušnosť. Božo, vúpšestri svoje škýtace rúce nad človekami, kot si ščerpia pod korošťami duše. A škýtaj tež ich príuznych. Nech názonia správne záhym, sobučúče a zrozumenie. Vone šakruna ja tak často puč za prinje malé kročele.
0: Dobrá je Maria Koklina z Radvor, ja džencnišim nábožným svoje, na roku a za mojtosť či tam nižšie osady. 4 menšine dođe večich nitko je.

0: Na zima ve Vužice.
1: Oh, úbene vedro.
2: Niečo venšo to, čo píš hoduje?
1: Mo zase džiči domo vele zdrašič, te kapu, te čapky.
3: Veli dživove zavodce a jen môže sa lepe očasvičať v lieče.
1: Vidžika zase sa pomalko bačone sa romadža a zase prečanú.
4: Na zima je jeden ráne počas preda zimu.
1: Mi sa na zima jara ľubi.
0: Serbský rozvoz doma ve Vužice.

0: A tydzień Nobelového myta so nakila, a včerajšo je tež nová laureátka mierového Nobelového myta znata. Mytuje so južnoafrická juristka Navi krotkoprajne Pillay. Nobelové komité hodnočijú za jej zasadženie za mier a medzinárodné právo. Pillay by mezdrujím vysoká komisárka UN za človeské práva, súdnica na medzinárodnom kvostanským súdnictve a na Ruandovom tak to rieka tribunálu, aby hižo za čas apartheid Nelsona Mandelu a druhých aktivistov zakytovala. A s tým sú miestom nemalé šitke Nobelové myta za lica rozdate. V medicíne ješe vo optogenetiku, pa takým vo to čuove bajinky ze svicu vedomie zasvičič a hasnič, dvaj Nemcaj bieštaj, laureataj tuto myta. V fyzice bu Francis Hulson za svoje dživo soborským Ice Cube neutrinodetektorom v lodže Antarktiky uznamenené. Tam je so kubikne kilometr lodu ze senzorami uotoval, tak so zamožachu so prini raz neutrina zvonka našeho slunčného systéma dopokazač. Aj a potom existuje viezo hišče kategória, podľa ktorejš v opodstatnenie trojce čítaš, a potom všetko hišče tak pravie nerozumíš, že voči miu. Henry Kagan a Kenzo Zoaj dostane taj myto za kruče džeržeč, nelineárne efekty a autovú katalýzu v asymetrickej organickej syntéze. Aj, z jednoriadne prajene, staj pomavoj zrozumíč, čeho dla viste molekule husto jednu od dveju špielovej formu preferuja. Ja som mýdžo, také rozkvaženie, to môže si predstaviť, kajš naše ruce, oni ste popravom samsne natvarení, to ríka samsna líčba posto a to v samsnem rieže, ale pri ušim nemôžeš jej tak svertnúť, zo so exaktne kryjete. A to páči tiež za tak menované širálne molekule. A tuto dopoznače je vážne napríklad pola medikamentu. A literárne Nobelové myto to dostá kanadíska autorka Ann Carson. Tu iš pobrachuje jenoš ište hospodárske myto, Bunželu vozeví sa, štú tute dostane.
1: Zhromadne sme mladí, zhromadne sme starší, tu je samsne púč nám viesty. Sam pak nemo soniš, sam tež nociš nanka.

0: Božné slovo.
1: Magenca Maria Koklina z Radvoria.
2: Lube psiposvuchoky a lube psiposvuchorio. Dženzniši džesat vinoc je svetove džen dušineje strovote. Po cibem svetče skečbneja čvojekojo dženca z najšelakorišimi akcijemi na važnoš dušineje strovote a informuja vo psychiskih koroščach. S dobom zvúraznia so potrichenem a ich pšivúznem na najvšelakoriše vašne solidarnosť a sobučúče. V svojim povovaniu názorňam šedne znova, kak môže korož dušu človeka porazyť. Doživiu často, kak vojuja potrichený pšečivo prinným predznameniam abo tiež jasným symptómam. Potrichený so hajmbuja a boja. Svete pak pokazuja, zo sú silní a nepovalní. Najväčší strach je v uzamknenie. Najväčší vorožení ste nevedá a předsudky. Najväčší vúžadaní ste votorenošť a správnošť. Najväčšie pšieče je přísvušnošť. Božo, vúpšestri svoje škýtace ruce nad človekami, koci ščerpia pod korošťami duše. A škýtaj tiež ich pšiúznych. Nech názonia správne záhym, sobučúče a zrozumenie. Vone šakruna ja tak často puč za prinje małe kročele.
1: To praje Maria Koklina z Radvoria, nadavku a za mojitosti radvorskeje vosady dženznišim nabožnym svoje.